sosai dutul amati barke ko xamne su nawet masana wacc so baye ba nopi da nga mëna denc dundu.